Ово е доба, сви су заспали, осећам страшан недостатак буке. Хочу да вриштим, а не могу сам. Људи су данас осетљиви на звуке, јер је ноћ, ноћ, ноћ, ноћ, тотални је мрак. Ништа се више не види у тами, ово светло је усамљени зрак.

Скопје се буди. Афоризми за добро јутро. Једни исти се увек и звуку, остали су сретни добитници. И то је несретан случај, кад нетко падне под котаче среће. Сватко има право бирати и бити миран, кретати се и бити кретен. Откад је пукла тиква, грицкамо семенке. Пред законом су сви једнаки, али није закон пред свима. Што зарадимо на извозу глупости, изгубимо на увозу памети. Дуг чине три слова и безброј цифара. Још ниједан лопов није променио занимање. Ако настави просипати глупости, остаће без игде ичега. Правила игре налажу да се пође од центра. Некада са колена на колено, а данас са лакта на лакат. Многе ствари су надохват руке, треба само савити кичму. Уско схваћање не значи специјализацију. Највеће камате су камате на уновчену глупост. Нова рубрика. Ви питате, нико не одговара. Раде двократно, а краду нон-стоп. Опоштејнио се, краде само колико му е потребно. Пријателства престају кад се људи упознају. Кад су сви на линији, линија се не види. За среќу не треба много, а некад чак ни мало. Понекад неко, изморен победом, одмара се у фотелји власти. Пази, кад слава баци сјај на тебе, твои непријатели имају предност, вребају у мраку.

Добро јутро, джезери. Добро јутро, мајстори. Дал ќе да вас умори овај вибав јутарњи, овај вибав јутарњи. Сетите се, джезери, кад су били Амери, кад су црнци свирали, дали су фолирали, сетите се, джезери. Шта би рекао Дејвис Мајлс? Шта би рекао Колтрејн? У кафани свираш бас, with a bebop in your wing, with a bebop in your wing.

да некој чека, наводно, о, то су били сватови, све кичени и злачени, а ми смо боље свирали, нек што смо били.

Говорите о томе да смо по незапосленности први, да смо увек у врху ти неки лесвица. Ево данас се појавил податок да е Босна и Херцеговина пета у свету по одлигу мозака. Мозака, дакле.

Kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš njen. U srcu sam te nosio, od kad sam se rodio, al sam kasno shvatio.

0: Точно е 14 часот.
1: Не чекајте, селектирајте. elcollect.mk.
2: Бубамара хит.
3: Марко Шкугор и Оливер Драгоевиќ. Само с тобом сам упознао љубав.

Сарајева не пале се звезди, све углавном чути. Само грмљавина низ улице хода,

ček, само ако могу, још једном да видим, свјетла Сарајева дише ово неб, над погнутом главом. Љубим земљу, волим је и проси, тишина пије, ја плачам заборавом, успомене своје, кроз вјекове носи и подижем руке.